לו מטוב עשה. ג'יהובה ג'ירי, מהו סובוליסה? מהו עתקו קורבי? מהו גן? מפומלאו. אללה, סריקי, מי אביו מי בבן קומי? מי בבן קומי, קומי אבנו וואו בגבן. מי אבוו גרלם כאו לנייניה קומניה מניאמי. Bon to gulo me ke jo jisi mi nu fun bebi so soke la soke ala so mi nu fun soke mi e so so mi nu fun pata o soke mi ga me ke mi amile pumla o ga me ke mi le yo ga me ke mi le kafu mi le duro je ga ma mi ro la fido wa o le fan ko yin o le se bebi o le du adukuri o le fan vi o n to re ka eyan nu kere tu amu pata ga popo ya me kemi le pomla oya de sia de kala mesembe jiji e medena wa eso wone game kamero jilaji o mtile jio won to gulo mi hei mi aji mi asugba ba putako ni na ma ji ma ji woni ji jiji woni ji kori game kamero le bi lo le susugbegbele agbele nu yora wa me yora wonde susu le tameno yo le de alla samu pata ben voke o game kamero le dolon baji amo le konjo la odo me yo le se bebe owo yo na do e dokita o hona pe yo do na mi se mi ala e ke yen mi se bi jiji a o nto oyen mi awo ya mi ma te gbun le pata o on to ve mesia menu na yira mesia me mimi on pa tele ma weto evi kudugbon kokoya bin komi.

sakete e ko je ma ko be ni jo ponda gbe gba kuro la me je ne mo gi o pacha ame o po ya me ngbo o pacha go re e ne me ti en ko le kanale pe mo me ni ko mo dia I do gbe na mi e jo bu nya na oro e so e

0: tenu le messager de la mort. Bon agué. Raison.
1: Wesona
0: vudu keke
1: o be fafa lo
0: fafa fafa e mi bia
1: fafa
0: yo sami le da pa si le jalo si le mi lo wa togbo le gbo e
1: o bi da soro
0: jaje wa mi le kuku na togbo wa wa se nu gan we
1: o ija bi do lo tere ke mo pa se ija le gbe nu kwa
0: nene
1: esi gba poto la mo ba ho me esi won ni pubo ke gbe pa
0: nya da si o ga ni mi se ma go ya ni to gbe ni to be agbagbo a ni be si ko la ja ke gbe la gbo a e ti ti fufa
1: a
0: lo le po
1: o
0: tagbo mi awe so mi awe so mi awe so mi awe so
1: o mi jo mi so fafa fafa pe fafa
0: e ba do na vi ni ja mi ba po na ha yo na we
1: o ye na gbe we
0: wa tagbo
1: tagbo ja tu la se ye

0: 为走路，鸟为走路，鸟为走路。
1: Yo, a f e t o k p l e a f e n o n mi h o g b e le mi a v e n o f e o n mi a f e m e t o mi a s o n o mi a h a n l o mi a v e v i o p l e mi a v a m e v e v i o k e n l e k e mi f o n d o mi f o n se s e n d a ah. t u l a e d o l o le b e m e e v e p o m e j e n a n g o c h u b i o n a h o n t a s o a z a d o n hotom dana y o n a z a m i d o a z a n k p eEgbe enyi mi abazan emi ba pe leji pe mi apole ke mi agba azanzan mi do ta mi to pe na mi ya we sin kaka en jo amoko la nyanu wa nyanu amoko ma nyanu wa wa be yen mu kamre po ki he me ya ma wo so mi ba so dodo po vi so ere bore mi anti no le dodo kwa me no dudia.Agbemola yanan na mu duje wa o tope lana fun ni ne be yin mo amro hare nu ganti nu ke mu je be wa o wa o lo nu le fanya fanya le hi ha mo mi on tope mu kamere po ape na mi ah e ke mi je na gon do ni aba je gon ni ya so tope kanyin sena doton Guy Roger, la Pledo, Gassoy, la Bi, 93-41-76-09. Abezouke Kossi, Irène, Mas Horacio, Koku Soumagbo, Agamapo, Amenyon Achou,Amorin Eugenio, Liasso, Colani, Ousmane Samaro, 99-83-24-26, Yakubu Aruna, 90-25-57-52.Banla 90-44-16-05 Nesoka Achu Komavi Kosi Seto Anna Mbeke Kokuvi Amour Amour de Buram Njan Hogbeno ifon yi da igadogo ebe aso hagbere ka do to mu na mi kengbe mi anere kolu
2: baba na ko ka ta do na gbo mu bo amare ka to ti amale wa joro o mi ji pe ma nu mi adon ma wo ka ta mu da eje kenya ha ma kenya ku goro e ka le mi o fo ma ha fi ma pe na mi ba do ko do sore e ko ka ta ta do ko do sore e pa yan ku a de fi me ma lo
3: Ya,
2: ya. Ma fi, gbogbo mo sa so. Agbo mo no lo. Ma gbo na bi ba E to yan ku a de fi me me lo wo ku lo. Ma ti ra fi, wo ku mo sa so. Ma ba na ko ka da da gbo ba. Bi re ka ti a ma lo wa ji oro. Oh. Mi si pe ma nu mi adon mo fa. Wo ka ta mu re je.
3: A ja fo de ko
2: ya. Ma ha ma ke ne ku ko. E ka le mi a wo po ma so.
3: Ogbo